0: hizo ngoma zije.
1: Abipini kubembele.
0: Amali utupo.
1: Nyo ya mfo.
0: Najua umesha sikia baridi.
1: Kile wanafanya vipweka, watu wananiche.
0: Kamuambia rafiki yako. Kutidu.